0: یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 77.8 میٹر تو ایف ایم 93.5 میگا ہٹسن بٹ شب بجت 35 منٹ سپد ولیو کرو پروگرام آغاز تو بوزو صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی ازیک شمار ہتھ تہندس خدمت اندر حاضر. ولیو پروگرام آغاز کرو تلاوت کرام پاک تو امیک ترجمہ بوزن ست
2: سورہ فاطر آیت 31 تا 35.

شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیس کتاب اس سے کن سوز سوئی چھ پز تصدیق چھ کران برٹھمن کتابن پز پر چھ اللہ تعالی پنن بندن ہند حال نش واقف تو وچن وول پتہ بنائے اس پنن کتاب ہند وارس تم لوک یم اس پنو بندو من سر پتہ چھ تمو مز کان پنس پانس سیت زیادتی کران کان چھ درمیانی طرز پکان تو کان چھ خدا تعالی سند طرف بخشن ین والے توفیق نیکین من ترقی پراوا یہ چھ بڑ عظمت روزن باپت چھ باغ یمن اندر تم دخل

0: سپدان تتہ تم گہن لاگن سونہ سند کر بیس تتہ تہد پوشاک ریشمی بی دپن حمد تس خدا تعالی ہس کن یم اس غم کوس بے شک سون پروردگار بخشن وول قدردان یم اس داخل کر آباد روزونس گرس من پن فضل اس وات یت اندر کان تکلیف نہ گھ تھکاوٹ محسوس
1: پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول
2: یہ کائنات چھ اللہ تعالی سن تخلیق رب کائنات پرت مخلوق خاطر اخ خاص نظام تو خاص قانون وضع کورمت پریت کم مخلوق تھی قانونس تابع اس تم وحدہ لا شریکن نافذ کورمت انسانس تہ اخ خاص نظامس تو اکس خاص قانونس پہ عمل کرنک تلقین کرنا آمت قانونی قدرتس پہ عمل کرن وول چھ راہ راستس پہ تو امانس اندر ون گو یس اکھا قدرت کس قانونس برخلاف کر تس چھ امیک خمیازہ دشوین دنیاہن اندر تلن پیوان تو خدائے سند فرمان مطابق چھ تس انجام تہ دردناک ہی آسان خدائن چھ انسانس عقلی ہنز نعمت دسمس اوئی چھ انسانس رتس تو بدس مز تفریق کرنک اختیار دن آمت یہ اک سو خصلت یس انسانس تمام باقی مخلوقاتو منز افضل ترین چھ بناوان خداوند تعالی سنز تمام مخلوقات چھ بلا چونچرا تسند احکامات مانان اما پوز انسانی چھ بسا اوقات تسندن احکاماتن ہنز خلاف ورزی کرت پانس خاطر مشکلات پید کران انسان یوتام پنس فطرتس پہ قیم تو دائم چھ توتام چھ سہ سلامتی اندر تو یتھے سہ امہ دائرہ مز نیبر دراو تس پہ چھ عذاب نازل سپدان ون گو خدا تعالی چھ غفور الرحیم سہ چھ یکدم سزا دنس پہ یوان سہ چھ پنن بندن توبہ کرت واپس پھرنک پور پور موقع تو مہلت دیوان اما پوز یل نافرمانی عام گچھ تو سر پہ سہلاب گچھ تیل چھ عذاب نازل سپدن اک فطری رد عمل۔

تهزو نعت شریف بوزان پروگرام چجری صبحگاہی خداون تعالیٰ سند رحمت دریاو سٹھا وسیع تس پن نادم بندن معاف کر سٹھا محبوب انسانس پز پریت سات پن احتساب کران روزن یم قانون قدرت پاسداری کر تم دیت اشرف المخلوقات آسنک عقلی ثبوت انسان ہیکہ پنہ عقل ہن صحیح استعمال کرت پن دنیا تہ جان بنوت تو پن آخرت تہ ہرگاہ کان حسدس اندر مبتلا سپدت بیس کنس خاطر چاہ کھن سہ پتو لاکن پن پانے تھی چاہس اندر پھٹان حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھ پن دل بچو حسد نش تکیاز حسد عملن تتھے پٹھ سور کران یت پٹھ نار ہوکس زنس زلت سور کران چھ حسد تو بغض چھ نفسیتی تو قلبی بیماری یمن دادن اندر مبتلا شخص چھن زندگی اندر کانہہ تہ ترقی کران ات طریقس چھ خدا صب تو تسند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض۔

0: چھُ آکاش ونی ہُنٛد سری نگر سٹیشن میڈیم ویو اکثر سخت 16 کلو ہرٹس تہٕ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹسن پیٹھ
1: سٲنۍ پروگرام پیام صبح چھُ جٲری، ولی بوزو کٲشرین خبرن ہُنٛد بُلیٹن۔
2: یہِ چھِ آکاش ونی۔ صبحٕکۍ 7:05 سپٕدۍ خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ تجمل احمد۔ گۄڈٕ اکھ نظر خاص خاص خبرن ہٕنٛزن سرخین پٮ۪ٹھ۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ بھارتس منٛز چھےٚ نارڈک مُلکن ہٕنٛز سرمایہ کٲری پٔتمِس أکِس دہلِس دوران 100% ہُریمٕژ۔ تعلیم ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھانن ہیٚژ نیہِ رٮ۪تہٕ دُبارٕ منعقد سپدن والہِ نیٖٹ انڈر گریجویٹ دٲخلہٕ امتحان باپتھ کرنہٕ یِوان تیٲرین سام۔ سپریم کورٹن چھُ انسٲنی زُوس رٲچھ کرنہٕ باپتھ خطرناک آوارٕ ہوٗنۍ مارنُک اجازت دیُتمُت۔ تہٕ موسمیات محکمن چھُ شُمٲلی ہندوستانس منٛز انتہٲیی شدید گریشم کرایہِ نِش خبردار کوٚرمُت۔ خبرٕ تفصیل سان۔ بھارت تہٕ یورپہٕ کیو نارڈک مُلکو یِمن منٛز ناروے، سویڈن، ڈینمارک، فنلینڈ تہٕ آیس لینڈ شٲمِل چھِ پنٕنۍ تعلقات مزید ہُررٲوِتھ گرین ٹیکنالوجی تہٕ اختراعی کلیدی شراکت دٲری ہٕنٛدِس سطحس تام واتناونہٕ سۭتۍ اتفاق کوٚرمُت۔ ناروے چہِ رازدانہِ اوسلوہس منٛز راتھ ترٛیٚیمِس بھارت نارڈک سمِٹس منٛز شِرکت کرنہٕ پتہٕ نارڈک مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن لیڈرن سۭتۍ أکِس مُشترکہٕ پریس بریفنگ خطاب کران ووٚن وزیر اعظم نریندر مودین اعلان زِ پٔتمِس أکِس دہلِس دوران چھِ بھارتس اندر نارڈک مُلکن ہٕنٛز سرمایہ کٲری 100% ہُریمٕژ۔
3: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمبندھوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوشیہ سنشچت کریں۔
2: نریندر مودین ووٚن زِ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍین دوران چھِ بھارت تہٕ نارڈک مُلکن درمیان پانہٕ ؤنۍ تجارت ژۄگنہٕ سپزمٕژ۔
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: نریندر مودین دیُت ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد یقیٖن زِ بھارت تہٕ نارڈک مُلکن درمیان تعلقات سپدن اکہِ نیہِ سۄنہٲرۍ عہدٕ کِس صوٗرتس منٛز سٮ۪ٹھاہ سمراور ثٲبت، تہٕ حالٕے کرنہٕ آمٕتۍ تجارتی معاہدٕ چھِ أتھۍ کَتھِ کُن اِشارٕ کران۔ یِمن معاہدن اندر چھےٚ تجارت تہٕ اقتصٲدی شراکت دٲری، بیٚیہِ بھارت یورپی یوٗنین آزاد تجارتی معاہدٕ تہِ شٲمِل۔ تعلیم ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھانن کٔر راتھ نئی دِلہِ منٛز اکہِ بہرِ پایہِ میٹنگ ہٕنٛز صدارت، یتھ دوران تِمو دُبارٕ منعقد سپدن والہِ نیٖٹ انڈر گریجویٹ دٲخلہٕ امتحان باپتھ کرنہٕ یِوان تیٲرین سام ہیٚژ۔ امتحان منعقد کرنس منٛز مکمل دیانت دٲری تہٕ شفافیت کہِ ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دِوان دِتۍ تِمو ہدایت زِ امہِ برونٛہہ ہٮ۪نہٕ آمتِس امتحانس منٛز یِمہٕ کمی تہٕ خٲمی لبنہٕ آیہِ تِم گژھن لٲزمن ختم کرنہٕ یِنہِ۔ وزیرن دیُت یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ زور زِ نیہِ سرٕ سپدن وول امتحان گژھِ سخت سیکیورٹی ضٲبطن تحت، أکِس محفوٗظ، بِلا رُکاوٹ تہٕ کُنہِ کمی پیشی ورٲے طریقہٕ کارس تحت مُکمل سپدُن۔ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھِ سارنٕے ورگن اپیل کٔرمٕژ زِ مُنشیاتُک بِدت کاپہِ رٹنہٕ باپتھ کٔرِن تِم پنُن کِردار ادا تہٕ دِیِن نوجوان پُے امہِ بِدتہٕ نِش بچاونس منٛز حکوٗمتس پنُن اتھواس۔ راتھ ووٚن پُلوامہِ نشا مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت منعقدٕ پد یاترایہِ جھنڈِ ہیوِتھ روانہٕ کرنہٕ پتہٕ خطاب کران تِمو زِ پٔتمِس أکِس رٮ۪تس دوران چھِ لوٗکھ نشہٕ خوٗری خلاف یکجا سپٕدمٕتۍ تہٕ چھکھ پنٕنۍ آواز بُلند کٔرمٕژ۔ تِمو ووٚن زِ ابھیانس تحت چھِ وُنِس تام یوٗ ٹی منٛز 3,93,000 بیدٲری پروگرام منعقد کرنہٕ آمٕتۍ، ییٚلہِ زن 870 ڈرگ سُمگلر گرفتار کرنہٕ آمٕتۍ چھِ۔
4: ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا۔ بارہمولہ میں جس طرح نشے

جزیرن تمل ناڈو پڈوچیری کرائی کل کیرالم ماہے بیے لکش دیپ سندر رود پینچ پیشن گوئی کرمت ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاہ اخ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 10 منٹن پہ نشر اج دی اجازت خدا حافظ

0: آرولنت مسولن آرن تہ ناگرادن ہن زبان زانن وول تہ تمن ست کتھ کرن وول شاعر غلام احمد محجور یدوئی آز برو 35 وری سون یہ باغ ترویت گو تہ کرت چھ تم سن کلام لچھ بدن کشرن ہن دل دبرائے بنت سچن کان کشر یس نہ محجور کلام پسند کران تاز یہ تہندین دلن قریب نہ صرف آز بلکہ تم سز حیتی مزے سپز تس بے پناہ مقبولیت حاصل کنوہ شیت پنچہ عیسوی یس من فرمو تم ساس بدین قشرن برو کن
1: بہت سٹھا خوش نصیب زن اچھن برو کن چھسن پن باغ پوش ٹورو ست بر بک وچان یہ پھلے وچت چھ مے پس گنان زس کم مے آز برو 30 وری شروع اس کرمچ خدائس حوالہ چھ تت برو پکن ول پود گمت تو کام لگمت
0: غلام احمد محجورس آو شاعر کشمیر ون محمد یوسف ٹینگ نے تحقیق مطابق زاو شاعر کشمیر غلام احمد محجور 1877 عیسوی من 10 اگست بریسوار دہ مول موج اس پرمت لکھمت تو کن آئے حزب دستور غلام احمدس تہ فارسی تو عربی زبان ہن تعلیم دن سوس 14-15 وہر یل سو امرتسر سوزنا خوش نویسی ہن تربیت رٹنس سیت سیت بڑے تس شاعری سیت دلچسپی تہ تو واریہن کلمکارن سیت سبز زان مولوی عبداللہ بسم اللہ کر تس سٹھا رہبری سو گو قادیان تو پتہ لاہور ات سفرس مز کور تم مولانا شبلی نامانی منشی محمد دین فوق ہوین عالمن تو مورخن ست ملاقات علامہ اقبال ست استس خط و کتابت کشیر واپس یت کر تم محکمہ مالس مز ملازمت سو متر گوم پلوامہ پیٹھ سری نگر تو ٹنک پور ہتن اخ دتک مکان تو لوگ اتی بسنے پٹفر بنت پھیور سو گام گام تم کر عام لکن ہن زندگی ہن پور پور زان حاصل تم بوز ہر طرف کشر لک موسیقی ہند سوز تو امی سوزن وزنو تم سند اندرم شاعر دپان اک دہ اس یہ پوشمت شاعر چھتر کلہ ہندس بٹھس پیٹھ یون سونت کن جلون مز مہو یپر اس کلہ ہند جل ترنگ فضاس چھوراوان تو ہپر اس سند یہ فلی سوری شش جہات آورومت ات مز بوز تم زن تہ وگن ونون یم آس گام کور ون کھسنے درامز

1930 پتہٕ پھیوٗر مہجوٗر امہِ تصوُری حُسنہٕ پٮ۪ٹھٕ اِنسٲنی حُسنَس کُن. یہِ اوس تٔمۍ سٕنٛزِ شٲعری ہُنٛد اکھ اہم پڑاو. تٔمۍ لیٖچھ پنٕنۍ مشہوٗر نظم گریٖس کوٗر، یتھ منٛز گۄڈنِکہِ پھِرِ أکِس محنت کش کورِ ہُنٛدِ حُسنُک جلال اوس ہاونہٕ آمُت. یہِ نظم چھےٚ کُل کٲشِر شٲعری اکھ

آوان پاوان دل میون راوان راوان گو راونچ یہ عمل چھن صرف انسانی زندگی ہنز اک اٹل حقیقت بلکہ کل کائناتچ تھزر پیٹھ چھس نظرہ تراوان باغس کن وچھت راوان چھس روش روش نیران وچھم پوش کارواں دل میون راوان راوان گو مگر محجور اس نہ نرش ترائے ہن شاعر سوس یت زندگی قدر کران تو اوے کن اس سماج سیت قول خر تس میول اک رفیق تو ہم خیال دوست عبدالعہد آزاد محجور تو آزاد یاران چھر ادب کس تواریخس من اک اہم واقعہ تاز امی ست بدلے قشر شاعری ہن نہج تم لیکھ تحریک آزادی ہندس حقس متعلق گریستن ہند جہادس متعلق نغمہ تو کی وطن پرست ہند نغمہ یمو نغمو کر دبت تو مظلوم قشن ہند دل جوش تو ولول ست گرم مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحبن واتنو محجور صبن اک بت پریت کنس قشرس تام ولوہا باغوانو نوبہارک شان پیدا کر پھلن گل کت کرن بلبل تتھی سامان پیدا کر کشی شعری ہند یہ پوشمت جانان گو کنوہ شیتھ دونزاس یس من یہ فنی باغ تروی ہی پوشک پٹ گزرم زندگی لنج اوج گو نو گوبزاں بار میون۔

0: بزم مصران.
1: وزفی نسوا پروگرام ہس بہ تہس میزبان سائقہ تبسم تہندس خدمتس مز حاضر میان طرف کرتو مائع بر سلام قبول پروگرامس مز وسفن جہ خیر مقدم تہند سمن ومید تھی سری اسو ٹھیک ٹھاک پہ اللہ تعالیٰ تھین اس سارنی پنس زمانس مز سمن زن یہ قدرت نظام یہ پکنس مز پریت کھانا تزو زاز تم سہ اہم کردار ادا کران یعنی نظام پکنس مز ہر کھانا پن کردار ادا کران چاہے اس سو مائکرو آرگینزم نمو اس وچت ہیکان اچھا تہ کن سات سوچمت کہ کھین کھان تو یم سات یہ کھین ہران اگر یہ کھین اس درت ثنون تو ات کھین جراثیم کیا گھس اگر ات کھی نکر آس یا ہون آس سہ کر ات کنزیوم کیا گھس یا جانور آن تم کر کنزیوم کیا گھس وچھو اس یہ کھان یا کھانا پروڈیوسر آسان کھانا کنزیومر آسان یہ سی اکس چین تحت گھنٹہ یت فوڈ چین ونان یعنی کھانا پروڈیوس کران کھانا کنزیوم کران تو یہ فوڈ چین

0: جسرا لمی چھیٹ کی چادر ڈائی بھی وے
1: سرن کوٹ تے چڑھتے پاسے بفلیاز تے سیالاں گراں تے ٹپ گئے چندی مڑ گو لوکو جو بازار آوے جس کے سامنے سجے پاسے بیرام گلو ہے جت ایک با اثر بزرگ حضرت زیرک شاہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کی گرم زیارت ہے اور ایک پرانو مندر بھی ہے جت بابا شام بن بنجاری کی سمادھی بھی دسی جائے اس کے بشکاروں دریا سرن بگے یو دریا کٹوریا سر تے سکھ سر تے نکلے تے بہرام گلا بفلیاز سرن کوٹ تے پونچھ تو بگتو بگتو پاکستان میں چلے جائے
0: بہرام گلا کے نالی نوری چھامے یہ دوئے ایک دوجہ نال اسرا نسبت رکھیں جسرا پھول تے خوشبو گی وے

نوری چھام کو مون کٹوریا سارے تیابا ست سران علی وادی گرجن ہے جڑی اپنا قدرتی حسن المالا مال ہے تی اپنو بدل منی رکھتی یا وادی اپنی خوبصورتی و رج گبڑیار کر سکے اسے گلوں ان مالیاں تی مرگاں گا شدائی ککو گا بولن نال ہی اپنا ڈیرہ ڈگا پٹن لگ جائیں تی بساکھی المست بہار گی آمد نالی ان کی پیاری ٹوکاں بیک اندر ہون لگ جائیں رستہ کی تمام اوکتاں تنگی تکلیفاں نہ سہتا ماں ان کا ارادہ کدے کمزور نہیں ہوتا تے یہ قدرتی نظارہ ماں کچھ دیڑا رام نال کٹن واسطے اپنا پار بدھ لے دریا سرنگا بفلیاز تو پشاں بتری با ان چڑھنا پیں جت پل نہ ہوں گے باوجود آپسی اتحاد اتفاق تے قافلہ ماں ٹورن کی بوم کی وجہ تے یہ تمام بات ٹپ گئے اپنی اپنی ٹوکا ماں پوچھے بس چیت لگتا ہی بساکھی اڈیق تیز ہو جائے تے بساکھی نشانیاں نہ پھرول پھرول گئے دل نہ ٹارس دیتا رہے

0: اس نور نال ملکہ نور جہاں گو حسن رلیو تے یو نوری چھم بن گیا۔ اس خوبصورت تے قدرتی حسن ماں بڈیری بھی دھرتی گو نظارو کرن واسطے شہنشاہ جہانگیر پورا شاہی خاندان تے لشکر نال ایت آوے تھو، اور رستہ ماں ٹھہرن واسطے انجینئر علی مردان شاہ جی نگرانی ماں کئی سراں قلعہ مڑ تے بارہ دری بنوائی گئی۔ تے پرانا زمانہ گی یا نمک روڈ مغل روڈ کا نام نال مشہور ہو گئی،
1: یا مغل روڈ لاہور تے شروع ہو گئے، پمبر، نوشہرہ، چنگس، راجوری، تھنہ منڈی، بہرام گلا، پشانا، پیر کی گلی، علی آباد، سکھا رانی، ایرپور تے شپیاں تو تاواں وادی کشمیر پجے۔ ان تمام پڑاواں پر سرخی چونا کی بنی ہوئی سراں، خوبصورت قلعہ تے بارہ دری قابل دید تے مغلاں کا تعمیری فن کی یادگار۔ ایک پڑا تو دوجا پڑا توڑی بارہ تے پندرہ میل کو چھنگو ہوئے تھو۔
0: تھنا منڈی تو ترے میل سدھی ٹکی چڑھ گیا رتن پیر آ۔ رتن پیر پہاڑی پر قدیم زمانہ ماں ایک فقیر رہ تھو، جڑو رتن تو رتن شاہ ہو گیو، تے اس کا نا نال اس پہاڑی گناہ

0: اس پہاڑی تے برفانی رستہ ماں سارا ماڑ گمبد کی شکل ماں بنیا وائے تے ان ماں شہنشاہ کا ڈاکیا رہے تھا۔
1: نوری چھم ٹھہرن تو بعد شہنشاہ جہانگیر نام بہرام نامی ایک لائق تحسین جمیل شخص کو پتو لگو دربار ماں طلب کیو گیو تے پنج سرانگ علاقو بہرام گلو ماڑو ڈگراں اشانہ تے چندی ماڑ اسنا جاگیر ماں دے دیتا تے رتن پیر تو لے گئے علی آباد کی سران توڑی کو سارو شہنشاہی بندوبست اس کے حوالے کر دیتا۔
0: گرمیاں کا تیاڑا ماں جہانگیر بہرام کلا ٹھہرے تھو تے ایک شکار گاہ ماں شکار کھیڈے تھو تے جہانگیر کی آمد ور بہرام کی کنیز عطر گلاب کو چھنکاؤ کریں تھی اور ماحول نہ معطر کر دیں تے گان بجان والی کئی ٹولی ماحول نہ پر رونق بنا دیں تھی۔

0: پانوٕنۍ اعتماد تہٕ وقار. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن کٔر آز سیولس منٛز جنوبی کوریا کِس پننِس منصبس سۭتۍ میٹنگ. یتھ دوران بھارت تہٕ جنوبی کوریاہس درمیان بچاو، ڈفینس انڈسٹری تہٕ اہم نوعیت کِس اشتراکس مزید وُزجار دِنہٕ کٮ۪ن طور طریقن پٮ۪ٹھ سرنہٕ سوچنہٕ آو. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ راجناتھ سنگھن ووٚنمُت زِ یہِ میٹنگ روٗز واریاہ فٲیدٕ مند، یتھ منٛز دۄیو مُلکو ڈفینس سائبر اشتراکس پوشر دِنس متعلق سمجوتن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ کوٚر. بھارتن چھُ پننٮ۪ن اندروٗنی مُلک دِفٲعی صلٲحیژن پوشر دِنہٕ کِس سلسلس تحت آتم نربھر بھارت پروگرامس تحت آز بیاکھ قدم تُلمُت. اتھ سلسلس منٛز چھُ دِفٲعی تحقیق تہٕ ترقی ہنزِ تنظیٖم ڈی آر ڈی او ہن یوٗ اے وی یس پٮ۪ٹھ مبنی پریسیشن گایڈڈ میزایل یوٗ ایل پی جی ایم وی تھری کامیٲبی سان تیار کوٚرمُت تہٕ امہِ مقصد باپتھ چھِ کرنوٗلس نزدیٖک ڈی آر ڈی او کِس ٹیسٹ رینج سینٹرس پٮ۪ٹھ تجرُبہٕ تہِ کرنہٕ آمٕتۍ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ امن قونوٗن کٮ۪ن خطرن تہٕ دہشت پسنٛدی ہٕنٛزِ نوعیژ منٛز چھِ تبدیٖلی آمٕژ تہٕ أچھو سۭتۍ نہٕ بوزنہٕ یِنہٕ وٲلۍ یِم خطرٕ چھِ لگاتار حصہٕ روزنُک تقاضہٕ کران. آز جمعہِ جموں کشمیٖر پُلیٖسس منٛز تعینات کرنہٕ آمتٮ۪ن زٲیِد حظ 302 نوٮ۪ن جے کے پی کانسٹیبلن تقرری ہٕنٛدۍ آرڈر پیش کران کوٚر منوج سنہن نوٮ۪ن رنگروٹن تلقیٖن زِ تِم کٔرِن مُلکٕچہِ یکجہتی تہٕ سالمیت ہُنٛد دِفاع کرنہٕ باپتھ پنُن پان وقف. لیفٹنٹ گورنرن ووٚن زِ جموں کشمیٖر پُلیٖسن چھےٚ یوٗ ٹی منٛز امن قونوٗنُک صورتحال برقرار تھاونہٕ، منشیات تہٕ جُرمن ہُنٛد روٚٹ کرنہٕ تہٕ دہشت پسنٛدی خلاف ٲنٛتھٕ روٚس کٲم کٔرمٕژ.
1: मैं मानता हूं कि संपूर्ण एकाग्र भाव से कर्तव्य का परिपूर्ण निर्वहन करना है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से सीखा जा सकता है और आगे चलकर सेवा के अपने अनुभव से सभी नए रिक्रूट्स को यह एहसास होगा कि शक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य और समर्पण ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है. आजकल आतंकवादी हमेशा ऐसे हथियार लेकर नहीं आते जो हमें दिखाई पड़ते, ऐसे चेहरे लेकर के भी नहीं आते जिन्हें हम पहचान सके. आज आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है, नए प्रकार की सतर्कता निरंतर विजिलेंस की मांग करता है और इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें निरंतर चौकस और चौकन्ना रहना होगा, सतर्कता से आगे बढ़ना होगा. राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर पड़ोसी मुल्क से आने वाले आतंक के खतरों का भी मुकाबला करना है.
0: تقریب پٮ۪ٹھ ٲسۍ چیف سیکرٹری اٹل ڈُلو، جموں کشمیٖر پُلیٖسٕکۍ سربراہ نلین پربھات تہٕ پُلیٖس کیو سِول انتظامیہٕکۍ سیٖنیر عہدٕدار تہِ موٗجوٗد. جموں کشمیٖرس منٛز چھُ اکھ ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت سِول تہٕ پُلیٖس انتظامیہ طرفہٕ مُختٔلِف پروگرامن ہُنٛد انعقاد جٲری. امہِ بِتہٕ نِش نوجوانن نجات دیونہٕ باپتھ چھِ بیدٲری تہٕ باضابطکٲری پروگرامن ہُنٛد تہِ انعقاد کرنہٕ یِوان، ییٚلہِ زن منشیات فروشن خلاف کاروٲیین منٛز تیزی اننہٕ آمٕژ چھےٚ. انتظامیہن چھُ منشیات فروشن خلاف زیٖرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنُک عزم کوٚرمُت. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیٖرٕکۍ نوجوان امہِ بِتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ درکار اقدامن ہٕنٛدِ حوالہٕ ووٚن أکۍ اُستاد مُصور میراجن آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران.
3: ڈرگس چھُ اکھ خطرناک زہر یُس نوجوان پُیہِ ہُنٛد مُستقبل بُرباد کران چھُ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِس قیادتس منٛز چھےٚ نشہ مُکت بھارت ابھیان وۄمیز ہٕنٛز اکھ زٕژ. مالین ماجن، وۄستادن تہٕ سِول سوسایٹی پزِ رٔلِتھ مِلِتھ نوجوانن ہٕنٛز رہنمٲیی کرٕنۍ.
0: اتھ دوران چھُ کشمیٖر پُلیٖس منشیات فروشن خلاف پننہِ کاروٲیی جٲری تھٲوِتھ. ہندوارہ پُلیٖسن چھےٚ نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت أکِس کاروٲیی دوران دۄن گاڑٮ۪ن ہٕنٛز رجسٹریشن تہٕ 14 ڈرایورن ہٕنٛز ڈرایوِنٛگ لاسنہٕ منسوخ کرِمژٕ. سری نگر پُلیٖسن کوٚر ہاکہٕ بازر سری نگرٕ واریاہ کال پٮ۪ٹھ مطلوٗب أکِس منشیات فروش سُنٛد 1.5 کروڑ رۄپین ہٕنٛدِ مٲلیتُک جایداد مُنحدِم. پُلیٖسن چھُ ورمُلہِ تہٕ اننت ناگ خشخاش فصل تباہ کٔرِتھ مُتعلق نفرن خلاف کیس درج کٔرمٕتۍ. اننت ناگ پُلیٖسن چھُ این ڈی پی ایس ایکٹس تحت مُلزِم أکِس ضمانت یافتہٕ شخصہٕ سٕنٛزِ نگرٲنی باپتھ تس اتھٕ

给出来。محمد اسحاق کشتواری تو ساتھی کرن چلند پیش ژور بجے تو پانچ تجی منٹن پہ ان بوجھو تھی کلام بشیر بدروہی تو کلام نشات کشتواری گرمی بھائی بوزن پن پروگرام شامس شب بجے تو پانچن منٹن پہ پروگرام شہر بین چھو